se e ane ai se tasi foi o au lupe fa alele. Le sunga e a miracle fa ilangi. Se tasi foi o loa nga ilunga le leo lanta alo. Pe o na maua ina ai le ma fa ilunga ale super 12. Tau sanga lu afe lu sutolu. O tamata alo fou le leo le tau sanga rookie of the year. Hi ala ala me o tula e mai o tapisa ai. I upenga ta fa ilangi. Lipe tu ya maile ama tanga lua afe lu suruono. Olo fali ya ili fufuanga ai la toa pule ya ina le nei au. Ele to e au waile moana pasifika ili tamilu sanga super 12. Pea mae ala tau sanga nei lua afe lu suruono. Ona olu itau tau tupe mafaa vai. Ole fala pe utonga olu Pacific Medical Association. Le faa pupu olu PMA. Le faa pea o ia lea e o na ina le au. Ole ouna le nei e olo o yeile lai sene o le au le moana pasifika. Ole laulau a fondo la moana pasifika na maua mai ile website le moana pasifika. Olo o yei o le fatama o le fionga e atu fasina Brian Williams se tasi o tamali i foi o le tunu ua loa tausanga o faapeo na avea malawi a ta alonga lakpi. Ole Tepi Sorensen Stamali Tonga, o le CEO. Dr. Kiki Mawate, Stamali Lano Tonga, o ia o le taitai fono, o le chair. O le fionga, o le fionga e a savae la uli Michael Jones, a fionga e a savae la uli Sir Michael Jones, o le board director. Ma Dr. Simi Lolohea, o le si board director lea, o lo mau faa mawina, ilunga le website, an moana pasifika ilato. O la so sulu ono la operila, lena nipotia mai ai, iupenga tu failangi. Sa unuanga faa la wei, te lea CEO o Depi Ryan, Depi Sorensen, sorry, Depi Sorensen, e ui iso lato nau nau, ai ua lea ilava se mea mfai, ma se fuluru miliona tala, e mana o mia i lato, ina e mawhai ona whaua wina i pia le moana Pasifika, e le tau vanga pe ona iai nei. Sa unua Sorensen, o lo iai nisi o lo fisota i atu, ma o lo sila sila i le awala, e mwhai iai ona wha asao ina le moana Pasifika. Talu mai lava le nei wha alinga wha lau e tele, o ta pisa le upenga ta whai langi, ia i lato o maofa i le tupu le nei wha fita uli. Ia i lato o wha se a, pe a se a, o tupu a ile nei wha fita uri. I se au o lo o lava le lango lango a le mamalu pasifika. E ui lava, e le o to o tele o au a iatu e mata mata, ma lango lango ta alonga. Le e pa u mau lalo, ele tupe e maua mai le fai tutoa. Wa estasi na o vaenga e maua ai, se tupe maua au la kapi. O le to o tele o i lato, e au a i ta alonga. Fa mawina la, e rave vea uma ia au pe upa ule nei tau sanga ia le tō tele ma le polo fai numera e la tau e au wai mantua fwe e tutongi tupe le fai tutoa ia o tupe uma na e mau ai ia mafsoso ani e le faa ngai o inga le au ai ma alo siala le mau lalo tele o i la tau e au wai atu i ta alonga le moana Pasifika e ui na leo te tele i lunga upenga ta failang ai leo faa alia lea i le au wai i ta alonga tu lai mai ai nei to justice fala po tonga tu moti o fa ilo mai lo la to mana nao e fa ta tau mo fa wa o le au la kapier mo na pasifika o le vai aso o masina le o tuna le ana fa tsara no ai nai se fa la po tonga tu moti o fa ilo ai no la to nao nao e se le tio ta ta u o po sa mali i longa fa sa lao ya mike hoskin sa ia interview le ceo o le nei fa la po tonga e ta ua o le kana loa rugby. Kana loa rugby. O le whala pifitonga le nei, o whala ui lo whala ua i tele, lona ma nao. Ma lona nau nau, e whaata uina le au la kapi, pole lai sene, e whaapea o na whaatino ai, ma wha au au le au o le moana Pasifika. Le aso lulu la le aso ono me, nua afe lusuru ono. Ilungol por kalame a Mike Hosking Breakfast. Sao noa ai le CEO o le kana loa rugby o Tracy Atinga. O mai ono fesili le New Zealand rugby. Mose ava noa e faatala noa. Ina ia fai lolo lato nau nau. E take over le moana Pasifika.

Ka fautua ina le New Zealand Rugby, po le uni la kapia New Zealand. I efeso tai, e faisa la tau tala noanga, ma le pule ol moana Pasifika, le fatou msili o tepi Ryan, i la tau le iai le PMA pi ona la winatu. E le itali ane fo i le asosi, ara au ta alo, New Zealand Rugby Players Association. Sao noa te mai tai o Tracy Atinga, le CEO o le Kanaloa Rugby. Le masisi o tala noa mai ai mato, alo nau nau i lato, i e wha pia o na sefe mai nei au, da i e wha au pia. Sao noa la i o Tracy Atinga, o lo tau fia le PMA le offer a le Kanaloa Rugby, ui e ui, o lo i e tupe, olo o te taun te tongi ele malo, ele PMA ele malo. Ai o la tau ofo, e moni ma wha maoni. Mana wha manino e Tracy, ele tala noanga lea a Kanaloa Rugby ma Michael Hosking. E se fulu lima miliona la la tau tupe, ma ua o la tau sauni. Ia asio na bunga, ele o tala noa mai ele PMA. Mai la tau o lo wha pia, o na pule ina, tele tala fe avia tele tu langa fe avia ua lata lata ina uma le ta amilo sanga ai ta alo fai po fea de lumanai o ila te uo lo ta alo o au lupe mfa lile o ta mafa na uo le pasifika fai mai upu to muo le ta afi afi o le mafua anga na o le fatu ina o nei au na kapi o se au wala o se platform e whapea o na mauai lumana i le lei ava noa le lei o tamata a alu la kapi mai atu nu ui o le Pasifika e fina wai fo i o la tau lumana o se tala la tamai ana nafi ua tala noa nei le kana loa Pasifika kana loa rugby ma le PMA tano sia ia maua se tali a wana i whanau. Ia wā ua tele i lātou o lā ua maua lātou kon karate. O lā ua peo na sila fia. Ua umanto fia lea fia o ngaya whalongo tana umanga. O lea avea mwhaia o nga lango lango le o blacks. E mai aloa i le tāmilo sanga o whaia nei. Ia a ngā ilo le o blacks. Tāra tonu fwe o lo whapia naisi. Ai tālo whai na i whanau. Na mafu ai o na whātū le moana Pasifik. E le whai ngō fie le whātū ina o le aulea. Pō se au lava e whai e fie tau wā. A sila sila i aili poti pe o na whā i loa mai e le Radio New Zealand e le vāsau tūna. O lo whā pēnā o nā whā ina uma lava au la kapi o lo tau wā. I le leanga o tūpe maua le nei tau sanga. Mwene neiva i tau. Ai mai sepe ona sila fia fafi tauli. Olo tutupu mai i lai tu ulangi. Olo maafua i ona hafaina le tau ola soifuanga. I nei, maafaina i fo. Maava noa mo fana. Ia. Ole tato uto i tepa le na. Ole sila sila. Po alu manai. O fana. A sila sila isi au. Pei o le au au Kilani, o le au Wellington, o le au Waikato, o le au a Christchurch, o le au Otago. E tō tele fōi whānau Pasifika, ua ilonga, o lo tū ma oti. Tasi i o ala lau papa. O a whea la e tau whai ai, ina ia maua sisi a wha o le tanga. Ia. Excuse me. A si si la foile nei vai ta. O fa manuia a university. Se fai le pu vai le. Entre foi mai le chat pokara.

0: O iai se tala fia fia mo a inga Samoa o lo fia fausia la tu fale po nisi ngā luenga ma polo keti te tele i Samoa. O ngā lulue fatasi nei le Bluebird Lumber and Hardware ma le TL Marketing i Mangele. E ma fai ona oka ma totongi au aloa me Nusila ai piki e lo a inga i Samoa ma i la lao le Bluebird i apia vai tele po sale lo longa savai. Mo nisi famatalanga pala au nei loa le o lua tasi lima ono tolu tolu fafa o le emaili info@tlmarketing.co.nz.
1: A fai te tele tonu o solia se tu la fono ma ia ingo fa sa launga ma ua efi ranga lo e fai a sau fai tionga fa afso tai mai le Pacific Media Network i le ovalu se lau fitu ono tolu tolu fa lua pe imeli mai le complain@pmn.go.nz pe lafo mai i le pusa meli o le bio box iwa fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fiso tai sau le pulenga o a ia ingo fa sa launga le broadcast standard authority le telefoni le ovalu se lau Tolu ono ono, iwa iwa ono. Pe sila sila la lato, penga ofiso ta inga bole website o le www.bsa.govt.nz o tusi fai tia uma e se tau ona tau nui tu tonu o le luas fulu aso talu mai le aso le fasala launga.

0: le mi pine la u ka le si ane e tato theme song.
1: Da le theme song?
0: Le te u su.
1: Da le pis?
0: E le le, e se o ta kompo kalam. Le te u su. Da
1: le pis re ku su? Ya.
0: Na le pis re.
1: Amu iel tamat.
0: Ei.
1: Ale.
0: Tim Chang on fon total.
1: Oye fon total. Ele o sui pisa marofo.
0: Eh?
1: O sui pisa marofo.
0: Ale de pisa gente vai por ya, oi. Na teu sua fon total.
1: Oye o sui.

eisi te tō. Sa o wha susu ma mi whangaia te oe. E le eisi te tō. O te moe tau langa i po uma ma wha ma whana whana ia te oe pe a manu. Mo o te talo mo oe. E le eisi te tō. O te pupula fo i le ao ato ma le pō. Ma si i oe le whale mai pe hae mai.